0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: and down.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului european SAFE pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișină. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de săptămână. Wow, ce zi de luni. Probabil că nivelul de chef este încă ridicat, este încă scăzut, dar îl ridicăm noi până la ora 8. Suntem împreună 2 ceasuri să facem dimineața asta foarte bună.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica. Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de 6 iulie. 6 iulie este ziua internațională a sărutului World Kissing Day. Este probabil o cunoscută sărbătoare în rândul unora, originară de altfel din Marea Britanie, dar oricum adoptată în toată lumea. Această zi de altfel celebrează sărutul ca simplu gest de afecțiune și conexiune umană dincolo de formalismul social. Și astăzi este și ziua mondială a zoonozelor. Este o zi cu caracter medical și ecologic, instituită pentru a crește gradul de conștientizare privind bolile transmise de la animale la oameni. Și data îl omagiază pe Louis Pasteur, cel care în 6 iulie 1885 a administrat cu succes primul vaccin antirabic. Dar, apropo de asta, în anul 1600, în 6 iulie, după cum s-a calculat, Mihai Viteazu se intitulează într-un Hristov, domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Așa cum știm, unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai din 1600. În 1785, dolarul american este ales în unanimitate ca monedă pentru Statele Unite ale Americii. Este prima dată când un stat adoptă un sistem de monedă zecimal. Iar în 1919, dirijabilul englezesc R-34 ateriza la New York după o călătorie care a durat 108 ore. A fost prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat de zbor. Și putem să ne gândim la cei care își aniversează ziua de naștere astăzi, să fie o zi minunată, un început de săptămână foarte fain, aniversar, iată, la mulți ani, cu bucurie, la mulți ani și celor care aniversează niște chestii, gen număr de ani de căsnicie, de serviciu, de, ce știu, împlinire de la, ce știu, ce moment special în viață. Nu contează cât de mult știu despre acel eveniment, cât contează de fapt ca tu să fii foarte bucuros datorită lui. Astăzi este și ziua celebrului președinte cu numărul 43 al Statelor Unite ale Americii, George W. Bush, celebrul actor Sylvester Stallone, și el este sărbătorit al zilei, 50 Cent, rapperul american, și Eva Green, actrița franceză Eva Green, sărbătorită de asemenea alături de tine, dacă ești sărbătorit și tu. Dacă nu, atunci alături de cei care astăzi au această zi specială.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:20, o dimineață în care încercăm să ne gândim la lucruri bune, chiar dacă este luni. De exemplu, și reducerea asta a risipei alimentare, da, care are efecte directe asupra protejării mediului, asupra eficienței economice, chiar și asupra sprijinirii categoriilor vulnerabile, în condițiile în care în România peste 3.400.000 de tone de alimente sunt aruncate anual, cel puțin asta arată datele prezentate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. În același timp, problema risipei alimentare este strâns legată de inegalitățile sociale, pentru că sunt multe cantități, adică e o mare cantitate de hrană aruncată în fiecare an și totuși multe comunități se confruntă cu lipsa alimentelor. Datele arată că peste 27% din populația României se află în risc de sărăcie și excluziune socială și procentul ăsta variază foarte puțin de la o perioadă de analiză la alta. Federația aceasta chiar atrage atenția asupra unor percepții greșite care contribuie la risipa alimentară. De exemplu, peste jumătate din totalul de 3.500.000 de risipă alimentară a României provine din gospodării. Da? Astea sunt chestiuni care reies și din analizele Eurostat. La nivel european, gospodăriile sunt principala sursă de risipă alimentară, generează peste jumătate din total, echivalentul la 69 de kilograme pentru fiecare locuitor. În țara noastră, proporția este similară, dar cantitatea pe cap de locuitor este un pic mai mare. Gospodăriile au generat 1.880.000 de tone de alimente irosite, echivalentul la aproape 100 de kilograme de mâncare aruncate de fiecare persoană. Așa că te încurajez să cumperi atât cât ai nevoie cu adevărat, să pregătești mâncare atât cât ai nevoie să mănânci și, în general, să îți faci o listă de cumpărături atunci când mergi la shopping. Acum, asta, cum să zic, sigur că intră un pic în contradicție cu ideea că, băi, oricum e un pic mai greuț, e treaba asta cu inflația, na, oricum omul e mai precaut, da, în general este precaut, adică probabil că își calculează mai bine drumurile pe care le-a de făcut ca să nu consume mai mult combustibil. Probabil că și ieșirile în vacanță nu mai sunt atât de multe și așa mai departe. Dar există, din păcate, și alunecarea asta la magazin. Te duci la magazin, nu-și dau un exemplu, dai 100 de lei și trebuie să cumperi niște chestii, habar n-am, care ar însuma probabil 60 de lei. Da? Pentru că te duci acolo și te fură valul, că nu ești organizat, etc., etc., s-ar putea să cheltui toți banii aia 100 de lei, că ai 100 de lei, deși în realitate ai avea nevoie să cumperi lucruri sau, mă rog, produse de 70 de lei, da, în exemplul nostru. La asta mă refer, e un exercițiu pe care și eu îl fac, într-adevăr rarisim mi se întâmplă să alunec și eu pe panta asta și când îmi dau seama conștientizez momentul și o iau de la capăt, dar subliniez că da, ne poate fura peisajul uneori. Rihanna cu Jay-Z în minutele următoare. Umbrella, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

Jumătate de oră trecută de la fix în dimineața asta de 6 iulie. Îți doresc să fie un început de săptămână acceptabil, pentru că până la urmă lucrurile trebuie să încercăm să le facem bune și noi suntem primii care putem să îndreptăm oareșce. Încerc și eu așa de dinainte de prima oră să îndrept minusurile de informație sau oricum să așez unele chestii care, cine știe, s-ar putea să-ți dea niște idei pe parcursul zilei, pe parcursul săptămânii. Și uite, o chestie pe care am găsit-o cumva interesantă. Am parcurs o perioadă în care schimbările rapide de carieră erau la ordinea zilei, da? Corect, cred că toată lumea e de acord. Angajații totuși au început să pună un accent un pic mai mare pe stabilitate în ultima vreme. Tensiunile astea economice din ultimul timp au schimbat regulile jocului destul de mult pe piața muncii. Controlul a trecut treptat de la angajați înapoi la angajatori. Sigur, salariul motivant rămâne în continuare cel mai important criteriu atunci când o persoană își caută un loc de muncă, dar nesiguranța din economie îi face pe oameni să își schimbe mult mai rar jobul, să aprecieze siguranța oferită de o companie aproape la fel de mult ca venitul ăla lunar pe care îl avem pe locul întâi dacă vorbim de orice fel de job. Pe lângă un salariu fix bun, pachetul de beneficii extrasalariale a devenit din nou esențial pentru atragerea și păstrarea angajaților. Este un studiu recent realizat de o companie de recrutare care arată că programul flexibil, de exemplu, sau posibilitatea de a lucra de acasă sunt din nou niște foarte dorite

0: avantaje în prezent. Aceste preferințe sunt completate foarte strâns de dorința de a primi tichete de masă, bonusuri financiare periodice, al 13-lea salariu, etc. Da? Lucruri care ajută la menținerea unui oarecare echilibru între ceea ce ne dorim să trăim și ceea ce trebuie să lucrăm ca să putem să trăim ce ne dorim. În același timp, evoluția tehnologiei aduce noi discuții în cadrul companiilor, am mai povestit și noi în diminețile trecute, dar oricum angajații nu mai privesc în general inteligența artificială ca pe o amenințare directă la adresa viitorului lor. Oamenii văd această tehnologie ca pe o schimbare modernă, da, ce trebuie gestionată cu responsabilitate de către conducerile firmelor. Tot ce își doresc salariații este transparență totală din partea șefilor și garanția clară că introducerea noilor softuri nu le va pune în pericol siguranța locului de muncă. Ceea ce mi se pare foarte firesc să se întâmple asta. Adică dacă tu ai cumpărat un soft și îmi este destul de clar că în 6 luni de zile nu mai are rost eu să lucrez ceea ce lucrez acum, ar fi bine să-mi spui că atunci în 6 luni de zile să ceva eu, adică, nu știu, să mă reorientez profesional sau să îmi caut un alt angajator sau, mă rog, chestii care sunt, după părerea mea, într-adevăr de un bun simț și nu să vii să-mi spui, băi, de mâine nu mai, știi, cu ghilimele, adică imediat nu-mi dai timp de răgaz, din moment ce tu oricum când ai cumpărat softul ăla sau, mă rog, când ai început să-l implementezi, știi că în 6 luni de zile departamentul meu e out. E doar o opinie sau, mă rog, punctul meu de vedere, dar desigur mai povestim despre chestiunile astea și multe altele. Spice Girls, Who Do You Think You Are? Este un hit din 1996, l-ascultăm cu plăcere la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:41 de minute. Un studiu pe care l-am văzut, făcut de organizația World Vision România, a arătat o realitate un pic îngrijorătoare. Jumătate dintre copiii din țara noastră nu ar apela la poliție dacă ar fi victimele unui abuz și unul din 10 copii nu ar vorbi cu absolut nimeni despre această traumă. Este o reticență care nu are la bază doar frica, ci și cumva neîncrederea în cei din jur. Mulți copii, mici, minori, mă rog, simt că adulții nu îi ascultă cu adevărat, că instituțiile statului nu au capacitatea de a-i proteja și că, de multe ori, pericolul este mult mai aproape de ei decât un eventual ajutor. Și lipsa asta de comunicare se reflectă și în modul în care cei mici se informează. Datele cercetării arată că mulți copii află ce înseamnă un abuz, de exemplu, de pe rețelele sociale mai degrabă decât de la părinți, profesori sau, mă rog, autorități. Și în locul unei relații solide de încredere în familie sau în școală, tinerii găsesc răspunsuri în algoritm, în clipuri video scurte, lăsând până la urmă să-și facă loc tăcerea asta apăsătoare, nu? Pe care, în mod normal, ar trebui să o acopere cu o comunicare bună. Când un copil nu are curajul să vorbească, abuzul nu dispare, el se repetă, se produc diverse efecte destul de grave pe termen lung, că ne referim la anxietate, la violență, poate la sentimentul că nimeni nu îi va sări în ajutor și așa mai departe. Acum, autoritățile discută de ceva ani despre prevenirea violenței în școli, despre regulamente, despre sancțiuni stricte, dar adevărata problemă rămâne faptul că elevii nu cred că vor fi protejați dacă aleg să spună adevărul și neîncrederea asta blochează tentativele de ajutor, adâncește, neîncrederea asta adâncește de multe ori trauma în sine, da, cumva amintește de faptul că o societate în care copiii aleg să tacă de frică nu poate deveni un mediu sigur și sănătos pentru dezvoltarea lor. Sper că această analiză a World Vision România să determine niște schimbări prin pârghile pe care le au anumite autorități. Până la urmă, cred că așa ar trebui să se întâmple, când identifici o nevoie, o problemă undeva, să se organizeze lucrurile înspre remedierea ei. Și da, cred că este o mică problemă prin faptul că nu întotdeauna părinții știu cum să abordeze anumite subiecte. Există această vorbă, nu, că un părinte devine părinte nu pentru că a urmat un manual, ci pentru că așa este natura. Sunt de acord că da, e o chestie care ține de natură, dar la fel de bine, prin prisma civilizației pe care o avem, cred că e destul de normal să găsim metode de a învăța ce să faci ca părinte, măcar punctual pe anumite chestiuni pe parcursul unei vieți. E o opinie, desigur, poți să mă contrazici, n-am nicio problemă, dar cred că despre asta este vorba. Și deocamdată multe sfaturi de-astea de parenting tot de pe rețelele sociale se găsesc, ceea ce nu știu dacă e chiar cel mai bine, adică din punctul meu de vedere arată o lipsă a unui cadru educațional și pe această linie destul de pregnant, da? E o lipsă destul de pregnantă, pentru că așa cum ai putut ca stat să creezi un sistem, nu știu, pentru școala, pentru grădiniță, școala gimnazială, liceu, facultate, cursuri de formare profesională și așa mai departe, poate că ar trebui să existe și niște cursuri de genul ăsta, da? Cum să discut cu copilul tău despre niște chestii de parenting. Există, nu? Există cursurile astea care te pregătesc să fii părinte. Băi, cum să ții copilul, cum să nu știu ce, alea. Păi, perfect, foarte bine. La fel, cred că ar trebui să se poată organiza și să fie la modul general aceste cursuri și accesibile, da? Pentru cei care sunt părinți. Prin simpla calitate de a fi părinte, să ai acces la astfel de cursuri. O opinie, desigur. Blue și One Love în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 6:52 de minute. Lucrurile sunt ceva mai gestionabile dacă știm mai clar despre plusuri și minusuri. Poate de asta aș vrea să știi și despre o analiză publicată de Asociația de Protecție a Consumatorilor Infocons, care arată că în perioada 2022-2026, la nivel european, au fost lansate numeroase alerte cu privire la loțiunile de plajă neconforme. Multe dintre aceste produse conțineau o substanță interzisă în cosmetice, se numește butilfenil metilpropional, mă rog. Și treaba asta poate afecta sistemul reproducător, poate provoca anumite alergii severe pe piele și așa mai departe. În plus, în unele creme s-au descoperit filtre UV în exces, substanțe toxice pentru sânge și ficat sau chiar ingrediente care pot provoca leziuni ale organelor. Și cele mai multe produse periculoase proveneau din țări cum ar fi Italia, Cehia, Germania sau Franța. Au fost emise alerte pentru mărci destul de cunoscute. Un alt detaliu alarmant în cadrul acestei analize este că multe loțiuni etichetate cu un factor de protecție maxim de SPF 50+, aveau în realitate o putere mult mai mică. Valoarea reală măsurată cobora în unele cazuri până la 27 sau chiar 4,8%. Îți dai seama. Această falsă protecție, nu, îi expune pe oameni la tot felul de arsuri solare grave, crește riscul apariției diverselor afecțiuni de piele și așa mai departe. Iar unele creme verificate erau contaminate chiar cu anumite bacterii periculoase care provocau anumite infecții sau, mă rog, iritații, care dacă intrai în contact, știi, puneai cremă pe la ochi sau mai știu eu, sau, în fine, puneai crema pe piele sensibilă sau aveai niște tăieturi pe acolo, vai de mine, probleme mari ulterior. Studiul respectiv mai scoate la iveală faptul că din 65 de produse analizate, 11 erau contrafăcute, ceea ce înseamnă că practic una din 6 creme de pe piață era falsă în perioada asta analizată. Ca să evite aceste pericole, Infocons recomandă tuturor oamenilor să verifice cu mare atenție eticheta, ingredientele înainte de achiziție, să fie suspicioși dacă găsesc un ambalaj ciudat sau un preț neobișnuit de mic. Consumatorii pot folosi aplicația oficială Infocons ca să verifice rapid alertele europene, produse, mă rog, care au fost retrase de pe piață sau, mă rog, alte chestii de genul ăsta, și, de asemenea, prin aplicație, consumatorii pot să facă diverse sesizări ori de câte ori la RAF sunt întâlnite creme suspecte în povestea, mă rog, pe care o avem noi. O chestie care mi-a atras atenția, mai ales că este perioada de vară, mai ales că ne gândim că, nu, ce bine e să ne protejăm și ne luăm tot felul de produse care să aibă grijă de noi și pe urmă zbang câte una ei de la ceafă, mă rog, cu ghilimele de rigoare, tocmai prin grija asta, să zicem, pe care ai manifestat-o. Suntem pe final de oră pe pagina de Facebook. E o întrebare care ține oarecum de sănătate și de un element care e parte din noul mod de viață, inclusiv al românului, și anume joggingul. În ce măsură crezi că e o activitate potrivită pentru cineva care își dorește un pic de mișcare, dar nu neapărat într-un spațiu de tip sală de fitness și așa mai departe? Joggingul, această alergare ușoară pe care o putem face în diverse locuri. Câte sau ce zone identifici tu ca fiind potrivite pentru jogging? În orașul în care ești tu, sigur, că vorbim de Cluj, de Oradea, de, nu știu, Aleși, de Satul Mare, de Carei, Bistrița, Beclean, Luduș, Mediaș, Baia Mare, oricare ar fi orașul din care ne asculți, întrebarea rămâne valabilă: care ar fi zonele potrivite pentru jogging în orașul tău? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030 și include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală fie în formă scrisă, fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind registrul de evidență fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce-i motivează pe români, aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei, dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 16 grade. 14 grade avem acum la Bistrița, de asemenea la Luduș, tot 14 grade. 15 grade la Cluj, ca media orașului, la Beclean, la Turda, de asemenea la Aleș și la Beiuș, tot 15 grade. 16 grade la Oradea, la Satu Mare, dar și la Zalău, la Mediaș și la Carrei. Iar la modul general, peste Transilvania avem ceva nori, practic avem un cer parțial înorat. Pe parcursul acestei zile ne așteptăm la precipitații, iar intervalul de maxime este de 24 până la 27 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pe șosele lucrurile sunt destul de gestionabile. Dacă suntem în Oradea, de exemplu, din Oșorhei, din centru, mergând pe centură până în Ioșia, avem nevoie doar de 19 minute, iar în cazul în care se alege ruta directă de oraș, să zicem așa, 20 de minute, deci aproape la fel. Dacă suntem în zona Clujului și pornim din centrul Comunei Florești, uite să-i dăm așa, centrul Comunei Florești, sensul giratoriu de lângă primărie și destinație Piața Unirii din Cluj, doar 24 de minute. Sunt câteva porțiuni un pic aglomerate pe șoseaua Avram Iancu, dar nu putem să spunem că atât de aglomerat cum este în restul anului, gen primăvară sau toamnă. De asemenea, un pic mai aglomerat este pe clinicilor, astfel încât ar putea să fie o recomandare mai bună să continui drumul pe calea Moților și să mergi pe urmă pe lângă primărie. Da, o variantă pentru 24 de minute. Iar în cazul în care ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în Piața Avram Iancu, 29 de minute. Într-adevăr, sunt câteva porțiuni un pic aglomerate, dar lucrurile sunt și aici destul de gestionabile. Așa că, pe oriunde ești, important este să fii atent la trafic, să fii atent la cei din jur, că viteza până la urmă nu e o soluție, dar iată, timpii nu sunt foarte mari în această dimineață.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de 6 iulie. O dimineață în care pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de sport și, să zicem, sănătate în forma în care ne luăm în propriile mâini activitatea. Ce zone bune de jogging ai în oraș, indiferent de care oraș vorbim, că este un oraș mai mare, mai mic, îl saltăm și pe domnul Genu, care deja ne-a și lăsat un comentariu acolo, povestim imediat despre acestea, dar nu uita, când ai un pic de timp, dacă ești la volan, nu. După ce ajungi undeva să oprești, poți să ne scrii un mesaj pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să ne lași un mesaj vocal pe WhatsApp 0770551926, este numărul de WhatsApp Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:13 minute. Ce zone bune de jogging ai în oraș. Când ai un pic de timp, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași un comentariu despre asta. Alergatul este probabil cel mai simplu și accesibil mod de a ne menține în formă, nu? E o formă de libertate clară pe care o poți experimenta doar încălțând o pereche de pantofi sport, cum se zice, că na, ci că celălalt cuvânt deja no, not good. Dincolo de beneficiile evidente pentru sănătatea fizică și pentru claritatea mentală, joggingul are într-adevăr o putere chiar specială, unică, am putea zice, de a ne reconecta chiar cu mediul înconjurător, dacă nu chiar cu noi înșine. Fiecare tură de alergare cred că e ca o mică explorare urbană, o ocazie să vedem chiar orașul, fie trezindu-se la viață, dacă facem treaba asta dimineața, fie punându-se la somn, dacă alergarea se face seara, așa cum obișnuiesc și eu, sau, mă rog, cumva vezi transformarea asta a trotuarelor banale în proprii piste de antrenament. În România, percepția asupra joggingului s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Dacă în trecut cei care alergau pe străzi erau priviți cu o ușoară mirare, astăzi comunitățile de alergători au explodat, iar parcurile marilor orașe sunt pline de oameni de toate vârstele care își depășesc limitele. Totuși, realitatea infrastructurii noastre ne provoacă de multe ori la creativitate, de la aleile aglomerate din parcuri și piste moderne de tartan până la probabil străduțele liniștite din cartiere, da? Sau diverse poteci de la marginea pădurilor. Fiecare a trebuit să găsească acel refugiu foarte bun pentru alergat. Fiecare oraș, până la urmă, cred că ascunde și câte o bijuterie de teren, de traseu, de zonă, da? Un loc preferat unde pașii par mai, poate mai ușor, aerul pare mai curat. Care este acest loc special din orașul tău? Care este zona care te poate scoate din casă? Sau, mă rog, în care ai văzut că sunt oameni care aleargă, da, oameni cărora le face plăcere să aibă această modalitate de sport la îndemână, să aibă loc unde să desfășoare activitatea asta? Care sunt zonele potrivite pentru jogging în orașul tău, indiferent că tu le folosești sau ai văzut pe altcineva? Te aștept cu un comentariu, lasă-l scurt sau lung, depinde cum dorești tu, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 7:18, am văzut că pe anul ăsta firmele din România scapă de o sarcină birocratică destul de importantă, pentru că s-a decis eliminarea obligației de a depune raportări contabile semestriale. Este o măsură anunțată de Ministerul Finanțelor, conform căreia această decizie are ca scop reducerea hârțogăriei și, mă rog, simplificarea relației dintre companii și administrația fiscală. Până acum, operatorii economici vizați erau obligați să transmită statului situația financiară de la jumătatea anului, deci până la data de 30 iunie, pe lângă bilanțurile obișnuite de la sfârșitul anului. Și scutirea asta se aplică exclusiv pentru exercițiul financiar al anului 2026, vizează companiile mari, mai exact cele care au înregistrat în anul anterior o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 de euro. Autoritățile foloseau aceste date intermediare ca să monitorizeze evoluția economică a marilor operatori înainte de termenul final, că n-a știut ce e prea mult dintr-o dată complicat. Totuși, reprezentanții ministerului au spus că eliminarea raportării este doar una temporară, pentru că urmează ca necesitatea reintroducerii ei să fie analizată din nou în funcție de concluziile viitoare ale instituțiilor care sunt implicate în toată treaba asta. Acum, chiar dacă raportarea din vară dispare, firmele au în continuare obligația legală de a întocmi și de a depune, sigur, situațiile financiare anuale, asta e clar. Da, măsura care a fost aprobată nu modifică regulile legate de închiderea exercițiului financiar sau, mă rog, depunerea bilanțurilor, treburile alea, chestiile finale, care rămân oricum obligatorii, da, pentru toată lumea. Decizia asta face parte dintr-un plan mai mare al autorităților de a sprijini mediul de afaceri prin reducerea obligațiilor administrative obositoare. Acum este o mică măsură, dar să vedem, cine știe, poate chiar o fi de bun augur, o să vedem. Deocamdată ne întâlnim cu Desiree și Life, un hit de la finalul anilor 90. Așa cum bine știi, avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Până dimineața!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și fritoză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W, la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: aici de 150 de ani.
1: Iubim Clujul! Iubim Clujul! Iubim, iubim muzica bună! Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița, să vedem ce este pregătit pentru ediția deosebită de astăzi, care, nu-i așa, deschide săptămâna. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Mai o zi prea caldă, una parcă prea răcoritoare pe la noi și vara aceasta te fixezi bine, bine și confortabil toată vara, Transilvara, de frecvențele noastre, hiturile noastre îți fac vara cât mai plăcută, sunt convins. Asta e și rețeta mea zilnică, petrecăreață, de dimineață. Și doar în câteva momente, după ora 8, începe programul nostru local de astăzi, luni 6 iulie, Made in Bistrița, la Radio Transilvania. Iată care sunt subiectele ediției locale de astăzi. Pentru început, aflăm ce proiecte de dezvoltare are în vedere județul Bistrița-Năsăud pentru următorii 10 ani. Direcția Județeană de Mediu Bistrița-Năsăud a emis avizul de mediu pentru planul de amenajare a teritoriului județean, document strategic care prevede numai puțin de 249 de proiecte de investiții în infrastructură, sănătate, educație, turism și protecția mediului. Despre toate pe larg aflăm după ora 8. Trecem puțin și spre zona de sănătate a județului nostru și aflăm că populația județului Bistrița-Năsăud nu știe să recunoască un AVC. Prea puțini bistrițeni ajung la timp la medic. Accidentul vascular cerebral AVC rămâne una dintre cele mai grave urgențe medicale, iar la Bistrița problema majoră nu este doar boala în sine, ci întârzierea prezentării la spital. În județul Bistrița-Năsăud situația rămâne îngrijorătoare. Mulți pacienți ajung la spital după depășirea intervalului critic de 4,5 ore de la debut simptomelor, când intervențiile sunt mult mai puțin eficiente. Din păcate, suntem în urmă din punct de vedere al educației populației. De la Bistrița ne deplasăm și spre orașul Beclean și aflăm că aici se pregătesc piste de biciclete care vor lega Becleanul de Coldeau și un pod cu piste, trotuare și carosabil către cartierul Șuri. Iar o zonă pietonală se va transforma total. Localnicii din Beclean vor putea merge liniștiți cu bicicletele sau autobuzele electrice și în cartierele aparținătoare. Apoi mai descoperim că Bistrița ocupă locul 20 în topul național al atractivității urbane înaintea unor orașe precum Ploiești, Târgu Jiu sau Târgoviște, cu un trafic redus comparativ cu marile aglomerări urbane, acces facil la servicii, costuri de trai mai accesibile și o apropiere constantă de natură. Municipiul reședință al județului Bistrița-Năsăud beneficiază de avantajele pe care românii le caută tot mai mult atunci când iau în calcul o mutare. Despre toate plusurile, dar și minusurile orașului Bistrița aflăm tot astăzi aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iar spre finalul ediției locale de astăzi mai aflăm că la Bistrița

0: vor crește banane. Nu e o glumă. Încălzirea globală schimbă pomicultura din județul Bistrița Năsăud și se pregătesc alte specii noi care vor fi testate la Bistrița. Pe lista celor vizate se află piersicul și caisul, dar și banana nordului, denumit de fapt pau-pau, un arbust de talie medie, originar din estul Americii de Nord. Gustul este adesea descris ca o combinație între banană, mango, ananas și vanilie. Totuși, are sau nu legătură cu banana clasică obișnuită? Am să spun eu astăzi în ediția locală. Așadar, te aștept cu drag și nerăbdare să mi te alături imediat după ora 8. Mulțumesc frumos, Irina! Vă doresc o zi plăcută, dignită, sănătoasă și răcoritoare!
1: Așa să fie pentru toată lumea. Mulțumesc, Alex! În aproximativ jumătate de oră, deci începe ediția de Made in Bistrița, așa cum încep de altfel toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
2: Toate radiourile sunt la fel?
3: La fel?
2: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Cristina Aguilera la Radio Transilvania. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de jogging și ce zone bune pentru jogging găsești în orașul tău. Joggingul care de altfel ascunde secrete fascinante dincolo de simplul efort fizic. De exemplu, studiile arată că alergarea regulată poate întineri creierul cu până la 10 ani să stimuleze formarea de noi celule nervoase în zonele responsabile cu memoria și învățarea și așa mai departe. Și în plus, faimoasa euforie a alergătorului, adică starea aia de fericire intensă, resimțită după un antrenament lung, nu este provocată doar de endorfine, așa cum se credea în trecut, ci și de endocarabinoide, substanțe chimice naturale produse de corp, care seamănă foarte mult cu cele din diverse plante care reduc anxietatea și care, de fapt, îți dau această stare de bun, de relaxare, de fericire, de totul este excelent. Mai mult, oamenii sunt printre extrem de puținele mamifere de pe planetă capabile să alerge distanțe uriașe pe căldură, datorită acestei capacități unice pe care o avem de a transpira prin piele ca să ne răcorim. De aia, un avantaj evolutiv care ne-a transformat încă din preistorie în alergători de cursă lungă. Cu alte cuvinte, să faci jogging nici măcar nu este un lucru îndepărtat de natura ta sau, mă rog, a noastră. Într-adevăr, sunt multe lucruri interesante și curioase pe care le putem afla despre jogging. Curiozitatea din această dimineață este ce zone bune în orașul tău ai pentru jogging. Sunt și în apropierea ta, faci și tu jogging, este o activitate pe care o faci, ai făcut-o în trecut, plănuiești să o faci în viitorul apropiat, o întrebare mai complexă, să zicem, dar până la urmă, când ai timp, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași acolo un comentariu scurt despre jogging.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Alex Warren și Passenger. Hit 2026, ora 7:42 de minute. Să știi că în România piața muncii a cunoscut o scădere destul de mare la sfârșitul anului trecut. Conform datelor oficiale ale Ministerului Muncii, pe care le-am văzut concentrate foarte bine într-un articol pe Hot News, numărul contractelor de muncă active înregistrate în sistemul Regis Revisal a ajuns la aproape 6,5 milioane. Este o valoare care arată o diminuare substanțială, fiind vorba de o pierdere de peste 250.000 de contracte în comparație cu aceeași perioadă anului anterior. Tendința asta de scădere se observă și în cazul numărului efectiv de salariați activi, care a coborât la aproximativ 5.580.000 de persoane, după ce s-a redus cu mai bine de 137.000 de oameni într-un singur an. Acum, dacă privim în detaliu structura acestor contracte, majoritatea angajaților din țară, adică peste 92%, beneficiază de stabilitate, au încheiat acorduri pe o perioadă nedeterminată. Na, e bine. Printre acestea, cele mai multe sunt destinate muncii cu normă întreagă. Depășesc, de fapt, pragul de 5.200.000 de contracte și aproximativ 710.000 sunt semnate pentru un program parțial de lucru. Restul contractelor active de pe piață sunt încheiate pe perioade determinate, unde ponderea se împarte destul de echilibrat între programul complet și cel de tip part-time. Fiecare categorie, sigur, însumează undeva pe la un sfert de milion de contracte. Ca idee, pentru că ai nevoie un pic și de statistici apropo de chestia asta, să vezi cam cum merg lucrurile, pe unde te situezi și ce se preconizează în perspectivă, având câteva informații despre trecutul apropiat. Și ca să te relaxezi, desigur, după un program probabil mai încărcat de muncă, poate să fie și varianta asta de jogging la sfârșit de zi, undeva către seară. Preferata mea perioadă de alergare este seara în jur de ora 9:30. Dar, desigur, este doar o chestiune care ține de preferința mea. Sunt atât de mulți oameni care preferă joggingul dimineața înainte de a merge la serviciu, desigur, dacă programul le permite asta. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, intră, lasă un comentariu și spune care sunt zonele cele mai potrivite pentru jogging în orașul tău.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:49 de minute. Încă o chestie interesantă, zic eu, pentru că m-am prins în tot felul de analize. Fondurile de pensii private obligatorii din țara noastră, pilonul 2, așadar, au înregistrat rezultate remarcabile, au ajuns la finalul lunii mai la active totale de peste 227 de miliarde de lei. Este o sumă impresionantă care reprezintă o creștere foarte puternică, undeva pe 37% ar fi creșterea, da, în comparație cu perioada aceeași din 2025. Conform datelor analizate, în sistemul acesta sunt înscriși peste 8 milioane și jumătate de români, iar banii strânși în conturile acestor oameni sunt gestionați prin intermediul a 7 fonduri active de pensii. Pentru ca acești bani să se înmulțească în siguranță, să zicem așa, administratorii fondurilor aleg să îi placeze în tot felul de instrumente financiare și marea majoritate a investițiilor, adică 95%, rămân direct în economia din țara noastră. Cea mai mare parte din întreaga sumă, adică peste 145 de miliarde de lei, e investită în titluri de stat, pentru că acestea sunt considerate cele mai sigure plasamente deocamdată. Restul este direcționat în special către acțiuni listate la bursă, care aduc câștiguri mai mari, dar și către fonduri de investiții sau obligațiuni emise de mari companii. Sistemul continuă să se dezvolte lună de lună prin banii pe care salariații îi trimit obligatoriu din veniturile lor, așa că doar în luna mai a anului acesta contribuțiile strânse de la populație au depășit 2 miliarde de lei, în timp ce suma medie trimisă de un singur participant a fost de 453 de lei. Sunt sume lunare care asigură o acumulare constantă de capital pe termen lung pentru viitorul financiar al românilor. Pe pagina de Facebook te aștept să spui care sunt zonele potrivite de jogging, indiferent de orașul în care te afli. Intră și lasă un comentariu mai lung, mai scurt, în fine, depinde cum arată lista ta de locuri potrivite pentru jogging. Pe domnul Genu îl salutăm. El spune că zilnic face aproape 20 km, din ce înțeleg eu, strada Alba Iulia. 20 de kilometri pe strada Alba Iulia. Cum vine asta, domnul Genu? Adică în Alba Iulia faci 20 de kilometri sau ceva de genul ăsta, mă rog, 10 ture, așa, bun, deci 10 ture de Câmpul Tineretului, 2 de Parcul Mare și după faleză Săsarul din centru vechi până la Vivo, de acolo până la metro și mă întorc spre faleză de pe stânga până la Spitalul Bolile Infecțioase și de acolo acasă. Înțeleg că asta este traseul de 20 de kilometri. Viața mea! Acum nu știu dacă chiar zilnic, serios, 7 din 7, mult! Dar dacă e așa, atunci toate aprecierile și felicitările. Iată unul dintre, să zicem, trasele potrivite pentru jogging, din câte văd, de chiar experimentat. Pe pagina de Facebook, oricând ai timp, intră, vezi mai multe întrebări la care poți să răspunzi, dar în această dimineață cumva ne-am gândit la zonele de jogging. Pot fi chiar surse de inspirație pentru cei care ar avea nevoie de așa ceva și cei care până la urmă nu își vor petrece timpul într-o încăpere la o sală undeva pentru sport, ci vor alerga în aer liber. Poate nu neapărat unde este multă natură, dar unde este spațiu suficient pentru alergare. Da, 7:52 de minute, ne apropiem de final, imediat ne întâlnim cu colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile pentru trecerea dintre ora 8 și ora, mă rog, între ora de la 7 și ora de la 8, că tot am avut o discuție la un moment dat cu un ascultător apropo de chestia asta, cum spui ora 8 sau mă rog. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6, Irina Gașpar sunt, să-ți fie ziua super faină, săptămâna să-ți înceapă foarte bine.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influencer verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de munca zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Firmele românești care nu-și permit sau nu pot accesa ușor credite bancare ar putea avea în viitor o nouă sursă de finanțare. În condițiile în care România continuă să aibă unul dintre cele mai reduse niveluri de intermediere financiară din Uniunea Europeană, Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere pentru lansarea Robust, un fond de fonduri dedicat startup-urilor, IMM-urilor și companiilor aflate în dezvoltare. Memorandumul include posibilitatea extinderii colaborării dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții prin programe paneuropene, precum cele în domeniul tehnologiei sau apărării și securității cibernetice. Acest fond este o premieră pentru România și un proiect pe care l-am inițiat și susținut încă de la început, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazar. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu își informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumator. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe Bulevardul Eroilor, pe strada Nabuca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Alon și vă invit și astăzi să discutăm despre Cluj, să spunem povestea Clujului aici la Radio Transilvania, în Made in Cluj by Radio Transilvania. Discutăm despre actualitate, despre informațiile momentului, despre știrile zilei, dar și despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă în Cluj. Discutăm sigur că despre cele mai importante subiecte care privesc orașul nostru, județul nostru, fapt pentru care vă invit să fiți aproape de noi. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio

aici la Radio Transilvania. Apropo de faptul că vorbim despre povestea Clujului și încercăm să spunem cât mai multe povești, cât mai multe istorii legate de Cluj, astăzi am o întrebare pentru voi și sigur că da, aștept și răspunsul în consecință, părerea voastră, cât de european vi se pare Clujul? Apropo de vibe-ul pe care îl dă acest oraș în diverse momente, vi se pare mai european decât alte orașe din țară? Cât de puternică e această impresie, această aromă a Occidentului în Cluj? Pentru că la un moment dat se și făcea cumva bravură la nivel de slogan, de, hai să spunem, branding al orașului, când venea vorba despre faptul că orașul nostru reprezintă un soi de vest al României sau întruchipează Occidentul în România. Așa că vă întreb, cât de european vi se pare vouă Clujul? Suntem, așa cum spuneam, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ia băi, din Cluj și la Radio Transilvania, vreau să vorbim și despre actualitate. De pildă, numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice s-a redus cu 0,4% de la începutul acestui an până la finalul lunii aprilie și cu 2,4% raportat la aceeași lună anului trecut, reiese din datele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, scrie profit.ro, citat de Cronica, asta având în vedere că se tot vorbește despre reducerea cheltuielilor publice. O să revenim asupra acestui subiect pentru că sunt absolut convins, poate nu acum pe parcursul verii, dar undeva înspre toamnă lucrurile astea vor deveni din ce în ce mai discutate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, aș merge și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 6 iulie. În 1889, Richard I, inimă de leu, devine rege al Angliei. În 1413, pe 6 iulie, este prima mențiune documentară a episcopiei Rădăuților. În 1600, pe 6 iulie, Mihai Viteazul se intitulează într-un Hrisov, domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai 1600. În 1885, pe 6 iulie, savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. Pacientul este Joseph Meister, un băiat care a fost mușcat de un câine turbat. În 1919, pe 6 iulie, dirijabilul englezesc Air 34 aterizează la New York după o călătorie ce a durat 108 ore. A fost prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat de zbor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Acest

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului european SAFE pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 km ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală fie în formă scrisă, fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind registrul de evidență fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români, aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei, dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe Bulevardul Eroilor, pe strada Napuca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania pornim într-o nouă oră de poveste. Cât de european este Clujul? Întrebarea acestei zile este orașul despre care foarte mulți spun că e capitala neoficială a Transilvaniei, un centru universitar, IT, cultural, un centru de servicii medicale, un centru de servicii economice, un centru festivalier în ultima decadă, dar e suficient pentru a-l numi un oraș european sau mai sunt multe lucruri de făcut? Aștept cu mare curiozitate comentarii de la voi pe această temă. Mergem mai departe cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Emei din Cluj, la Radio Transilvania, temperatura medie zilnică a suprafeței oceanelor a doborât recorduri pentru luna iunie 2026 cu anomalii de până la 0,73 grade Celsius peste medie, pe măsură ce El Niño se intensifică în Pacificul ecuatorial. Pe 21 iunie, temperatura zilnică a suprafeței oceanice a depășit recordul din 2023-2024 de 20,83 grade Celsius, atingând 20,86 grade Celsius. Carlo Bontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice, a avertizat că condițiile actuale ar putea indica începutul unei noi faze care să ne ducă din nou în teritoriul necunoscut. Valurile de căldură marine amenință ecosistemele, pescuitul, economiile costiere și intensifică evenimentele extreme pe uscat, potrivit downtoearth.org, citat de Cronica. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF transmite că tranzacțiile imobiliare din prima jumătate a anului intră în raportările fiscale din iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Și România pregătește un nou mecanism de finanțare pentru firmele care nu-și pot permite credite bancare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de muncă a zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Firmele românești care nu-și permit sau nu pot accesa ușor credite bancare ar putea avea în viitor o nouă sursă de finanțare. În condițiile în care România continuă să aibă unul dintre cele mai reduse niveluri de intermediere financiară din Uniunea Europeană, Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere pentru lansarea Robust, un fond de fonduri dedicat startup-urilor, IMM-urilor și companiilor aflate în dezvoltare. Memorandumul include posibilitatea extinderii colaborării dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții prin programe

0: paneuropene, precum cele în domeniul tehnologiei sau apărării și securității cibernetice. Acest fond este o premieră pentru România și un proiect pe care l-am inițiat și susținut încă de la început, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazar. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, propun întrebarea cât de european este Clujul. Am și un prim mesaj de la Maria care spune: eu cred că e cât se poate de european, vin des turiști străini, auzi engleză, franceză, germană, diverse limbi străine pe stradă când mergi în oraș, avem festivaluri mari, restaurante bune, un centru care arată foarte bine. Maria, mulțumesc pentru mesaj, cu siguranță sunt câteva lucruri pe care le-ai enumerat, cât se poate de concrete. Clujul chiar a devenit în ultimii 20 și ceva de ani un punct important pe harta culturală, nu știu dacă neapărat turistică, sunt evenimente precum Untold sau TIFF, care evident că atrag foarte mulți vizitatori din Europa, din alte țări, imaginea orașului a devenit mai modernă. Acum, impresia mea că mai e mult până departe, dar mulțumesc pentru mesaj și continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Ei, din Cluj, la Radio Transilvania, astronomii au identificat o planetă telurică la 25 de ani lumină distanță de Pământ, ce are potențialul să fie capabilă să susțină viața așa cum o cunoaștem. Planeta GG3378b orbitează o pitică roșie din constelația Camelopardalis, la o distanță potrivită pentru condiții bune pentru dezvoltarea vieții, însă nu este clar dacă aceasta are atmosferă ca urmare a radiațiilor primite din partea piticei roșii, informează Space, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: fall.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de muncă a zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilier. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Firmele românești care nu-și permit sau nu pot accesa ușor credite bancare ar putea avea în viitor o nouă sursă de finanțare. În condițiile în care România continuă să aibă unul dintre cele mai reduse niveluri de intermediere financiară din Uniunea Europeană, Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere pentru lansarea Robust, un fond de fonduri dedicat startup-urilor, IMM-urilor și companiilor aflate în dezvoltare. Memorandumul include posibilitatea extinderii colaborării dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții prin programe paneuropene, precum cele în domeniul tehnologiei sau apărării și securității cibernetice. Acest fond este o premieră pentru România și un proiect pe care l-am inițiat și susținut încă de la început, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazar. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu își informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumator. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe Bulevardul Eroilor, pe strada Nabuca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania,
3: live,
1: în
3: FM,
1: online
3: și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi, mai inițial, discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o
0: cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania pornim într-o nouă oră de poveste și întrebarea acestei zile: cât de european este de fapt Clujul? Aștept cu mare nerăbdare și cu mare interes părerile voastre pe această temă, gândurile voastre. Sigur că da, pot fi cât se poate de favorabile, cât se poate de critice. Așa cum spuneam, e o emisiune deschisă, o platformă care invită clujenii să vorbească despre Cluj. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio

Made in Cluj la Radio Transilvania. Apropo de cât de european este Clujul, mi-a trimis și Andrei un mesaj care spune: nu sunt chiar de acord. Dacă ești din centru, vezi trafic, cartiere aglomerate, trotuare care mai au nevoie de investiții, un oraș european înseamnă mai mult decât festivaluri. Andrei, îți mulțumesc pentru mesaj, împărtășesc punctul tău de vedere. E o observație interesantă. În multe orașe europene, accentul cade pe mobilitate, transport public eficient, piste pentru biciclete și spații verzi mult mai multe decât are Clujul. Clujul a făcut, nu vreau să fiu cârcotaș, a făcut pași importanți, însă provocările care sunt legate de trafic, dezvoltarea rapidă, sunt încă prezente. Mulțumesc, Andrei, pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi.

0: Deschisate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania

0: Vânătorii de peste 20 de ani.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, mergem puțin la actualitate. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Europarlamentarul a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene, potrivit Cronica. Vă dați seama cum ar fi arătat România fără să fie în Uniunea Europeană? Ce au însemnat acești 19 ani, câtă vreme, iată, 9 din 10 investiții publice au avut la un moment dat și fonduri europene, iar 60% dintre proiectele realizate în prezent implică în mare măsură fonduri venite din resursa structurală, pe care de consecință e, repet, un câștig extraordinar că suntem partea Uniunii Europene de 19 ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mai am un mesaj legat de întrebarea acestei zile, cât de european este de fapt Clujul. Elena îmi spune: pentru mine principalul argument de oraș european sunt universitățile, sunt mare la avantaj, studenții din multe țări ale Clujul și asta schimbă atmosfera orașului. Elena, mulțumesc tare mult pentru mesaj. Fără doar și poate că așa este, că vorbim de Universitatea Babeș-Bolyai, de Universitatea Tehnică, de Universitatea de Medicină și Farmacie Iliu Hațeganu, de celelalte universități, de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Conservator, Universitatea de Arte și Design și, sigur, nu mai știu acum exact universitățile private care mai funcționează în Cluj, dar acestea aduc anual mii de studenți internaționali. Și trebuie să recunoaștem că diversitatea culturală este unul din elementele definitorii ale unui oraș european. Elena, mulțumesc încă o dată de mesaj și continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: Tétanos.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense HiSmart 9000 BTU, clasă energetică A++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișină. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, două tunele și două noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală fie în formă scrisă, fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind registrul de evidență fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce-i motivează pe români, aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei, dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci în muzei se aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Nabuca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gării, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri asumbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică. muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania, o nouă oră de poveste și întrebarea zilei: cât de european este Clujul? Am mai primit un mesaj de la Ionel care îmi spune în felul următor: nu știu cât de european este orașul, dar problema este costul vieții. Chiriile sunt foarte mari și mulți tineri nu își permit să locuiască în oraș. Ionel, îți mulțumesc pentru mesaj. E una dintre cele mai discutate teme, pentru că o economie puternică atrage investiții și locuri de muncă, dar pune și presiune pe piața imobiliară și echilibrul dintre dezvoltare și accesibilitate e o provocare întâlnită în multe orașe europene. Da, la noi în țară, sigur că da, cel mai vizibil din acest punct de vedere este Clujul. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Hai că mai primit un mesaj interesant de astă dată de la Mariana. Eu cred că europenismul înseamnă și respect între oameni în Cluj. Sunt clujean căget băget. Simt că există mai multă toleranță și mai mult voluntariat decât în alte orașe. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. E un punct de vedere interesant și sigur că da, spiritul civic, implicarea comunității, participarea la viața publică sunt criterii care contează la fel de mult ca infrastructura sau economia și de foarte multe ori am vorbit aici despre nevoia de comunitate în Cluj. Mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, cât de european este Clujul, depinde de criteriile pe care le folosim, apropo de subiectul pe care l-am ales astăzi. Și mă gândeam că, de pildă, dacă vorbim despre universități, investiții, cultură, tehnologie, deschiderea către lume, Clujul e fără îndoială unul dintre cele mai conectate orașe din România la spațiul european, deși sunt și alte orașe care mi se par cu un vibe mult mai european, cum e Sibiul sau Brașovul, de pildă, ca să vorbim de niște orașe din vecinătatea noastră, poate chiar Oradea. Dacă discutăm despre trafic, locuințe accesibile, infrastructură, dezvoltare echilibrată, încă există multe puncte de atins, încă multe obiective până departe. Și poate că întrebarea adevărată astăzi nu este neapărat dacă e Clujul european, ci cum poate deveni mai european, păstrând în același timp identitatea locală, calitatea vieții pentru cei care îl numesc, evident, orașul acasă. Aștept în continuare gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Eu ei din Cluj, la Radio Transilvania. Vreau să vă vorbesc și despre un eveniment care va avea loc în 17-18 iulie în Munții Apuseni, pe Muntele Găina, celebrul târg de fete de pe Muntele Găina, doar că în acest an festivalul se reinventează pentru că apare și un festival, i-am putea spune, de muzică electronică, Găina Vibes. Astfel, în cadrul celebrului târg de fete va avea loc prima ediție a festivalului Găina Vibes, un eveniment cu acces gratuit care promite să aducă împreună 10 de artiști, iubitori ai muzicii electronice, turiști dornici să descopere frumusețea și autenticitatea munților apuseni. Găina Vibes are loc între 17 și 18 iulie într-o locație inedită pentru a conecta pasionații de muzică cu mijlocul naturii. Ăsta este și mesajul pe care îl transmite fondatorul acestui proiect, Radu Stoica, fondatorul Găina Vibes și Apuseni Treasure Hunt, care spune: am ales Muntele Găina pentru că vrem să aducem tinerii mai aproape de rădăcini. Găina Vibes este despre un păcare între generații, despre schimb cultural și despre bucuria de a redescoperi cine suntem. Vrem să ducem mai departe povestea locului într-un limbaj pe care tinerii îl simt astăzi. Așadar, printre artiștii care vor urca pe scenă și care vor auzi diferite genuri electronice, precum EDM, drum and bass, tech house, minimal, dubstep, dar și nostalgia, commercial și open format. Așadar, printre artiștii se numără Sasu, Skip Drops, Fafi Beer, The Cat Groove, Dobrotă, dar sunt 40 și de artiști care vor fi în aceste zile și sigur că da, merită atmosfera care va fi creată acolo sus în munte, la peste 1400 de metri altitudine. Participarea este liberă, iar cei care vor să aibă o experiență autentică pot să-și instaleze cortul gratuit aproape de scenă. Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului Găina Vibes. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletele Novo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa reprezenta cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar poliția casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravenționat. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe Bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri asumblar, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu... cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vorbim puțin și despre campionatul mondial de fotbal, pentru că s-au înregistrat două surprize din punctul meu de vedere aseară. Două meciuri spectaculoase. Norvegia trece de Brazilia în sferturi, 2 goluri. Haaland, care ajunge la 7 goluri în acest campionat, egalându-i pe Lionel Messi și Kylian Mbappé. Va fi o bătălie în 3 pentru titlul de golgheter, dar s-ar putea să apară și alții. Am văzut apoi Anglia cu Mexic. Sincer, credeam că Mexic e favorită în această întâlnire. Anglia trece mai departe în sferturi, chiar de una dintre țările organizatoare, cu 3-2, după ce o jumătate de oră a jucat cu un om mai puțin pe teren. Sunt meciuri absolut superbe și intrăm în galeria meciurilor tari care urmează de aici încolo. Așa că revin cu date noi pe parcursul edițiilor viitoare, în măsura în care sigur că mai avem astfel de surprize. Da, sigur, vorbim deja de niște echipe mari care au plecat acasă, Olanda, Germania și acum și Brazilia. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Aș merge și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 6 iulie. În 1889, Richard I, inimă de leu, devine rege al Angliei. În 1413, pe 6 iulie, este prima mențiune documentară a episcopiei Rădăuților. În 1600, pe 6 iulie, Mihai Viteazul se intitulează într-un Hrisov, domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai 1600. În 1885, pe 6 iulie, savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. Pacientul este Josef Meister, un băiat care a fost mușcat de un câine turbat. În 1919, pe 6 iulie, dirijabilul englezesc R-34 aterizează la New York după o călătorie ce a durat 108 ore. A fost prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat de zbor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, mergem puțin la actualitate. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul

0: european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu. Europarlamentarul a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene, potrivit Cronica. Vă dați seama cum ar fi arătat România fără să fie în Uniunea Europeană? Ce au însemnat acești 19 ani, câtă vreme, iată, 9 din 10 investiții publice au avut la un moment dat și fonduri europene, iar 60% dintre proiectele realizate în prezent implică în mare măsură fonduri venite din resursa structurală. Pe care de consecință e, repet, un câștig extraordinar că suntem partea Uniunii Europene de 19 ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: și prietenos.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru la doar 194,93 de lei și televizor Vortex LED Smart Full HD diagonală 101 cm la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrare au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan, claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: NFM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.

0: mișcări pe minut la doar 775,92 de lei și friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de munca zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu își informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa reprezenta cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit poliției române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al poliției române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influencer verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de munca zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu își informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: și cele mai importante informații din trafic.
1: În fiecare zi de lucru.
0: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus, șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,89 lei, redus de la 26,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce-i motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

0: dimineața, eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: La piesa

0: publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ce

0: Arhituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de munca zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru, prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu își informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Clujul, iubim bună. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletele Novo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Toate radiourile
3: dau aceeași muzică.
4: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosare. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru, la doar 194,93 de lei și televizor Vortex LED Smart Full HD, diagonala 101 cm, la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Legea zilierilor ar putea fi extinsă pentru asociații, fundații și unități de cult. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să își informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Legea zilierilor ar putea fi extinsă după ce Senatul a adoptat un proiect care modifică legislația privind activitățile desfășurate de persoanele plătite cu zi. Potrivit inițiativei de muncă a zilierilor, vor putea beneficia și asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute. Proiectul inițiat de parlamentarul DMR urmărește clarificarea prevederilor actuale care au generat interpretări diferite în cazul entităților care nu dețin cod CAE. În prezent, această condiție limitează accesul unor organizații la utilizarea legală a muncii ocazionale, chiar dacă au nevoie temporar de forță de muncă necalificată. Inițiatorii spun că modificarea va crea un cadru legal mai coerent și va contribui la reducerea muncii la negru prin reglementarea expresă a beneficiarilor care pot angaja zilie. Proiectul a fost adoptat de Senat ca primă cameră sesizată. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu își informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
0: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit poliției române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrare au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al poliției române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
0: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anno 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit poliției române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al poliției române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului european SAFE pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul, în valoare de 3,57 miliarde de lei, vizează construcția ultimilor 15,5 km ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. România va construi din fonduri europene un nou pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat săptămâna trecută semnarea ultimului contract din cadrul programului European Safe pentru autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul în valoare de 3,57 miliarde de lei vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai autostrăzii Unirii și în premiera primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut spre Chișină. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030, include realizarea 14 poduri și pasaje, 2 tunele și 2 noduri rutiere. Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și prin noul tronson să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența?

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

inimbăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună
1: și hituri
0: în toată Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: I like being used. It means I have a purpose.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Time.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania. Such a hated

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.